وامتهاج. خبر سنوند متناتیس برا کتا کیار چوک پایتار رابوت. تاک نپهارس هورش سرویت کاروخم هستنل گرنا نامودین. کتشنم مرد توغ نندره بایین هکو سارو دکانا چزار توغ یو گزانکور وچخار سمشوات کمتنم ارتیوک نوریت کتارات کمکید هوتی میچ بلوری هندب استامن اینی امنین چی میچ کاروغس گتات کس ویلوم پارک یو ایس اشخروم یو هندرسیالوم مشتن جنگان میزورن هایت نوچان هاویتیانست.